0: 私はどうやっても解読することができません。すみません。
1: 君はもう気を使うことはない。私の推測が間違っていなければ、この電報は新四軍に知らせるものだ。我々が総攻撃を仕掛けるとな。

0: どんな奴が彼以外にいると思うか。今日彼に総攻撃を仕掛けるという法案を提供した時、我々はすぐにも電報を得た。こんな賢い玲子にでも頭を舐ませた電報、これが偶然だというのか。
1: これがあなたの推測ですね。
2: 兄弟别开枪，是自己人，别开枪，
3: 有人过来。
2: 好，我是二十七师的彭营长，有重要情报要向高田太君汇报，你们这有电话吗？

0: 我们搬到牢房，但是没有高田的首领，谁都不能带他走。就是你亲自去也不行，高田肯定防着你了。这次想救李晨昌，很难，太难了。我想法把高田引开，你去偷他的盖章做手链，然后救人。
1: 倒是可以这么做，但是你想过没有？如果这么做了，这个地方我们俩就不能再待了。
0: 長生きだよ。これ長生きできるよ。そうですか。長生きだよ。報告。進来。中佐，我又重新部署了作战计划，并且请所有的人召开作战会议，请中佐出席。
2: 分譲報を行った。是。あなたは用事があるでしょう。私は先に帰ります。待て。私の予想ではリジェンは突然作戦会議を開こうとしている。別の目的があるはずだ。
3: 目的？それは何ですか？奴
2: の弟が捕まえられてきてしまったんだ。奴はまさか。 玲子、私に代わって手配してくれ。

0: した。なぜ追わないんですか。
1: 奴らは人数が少ない。新四軍の主力部隊はここにはいない。奴らは恍惚だ。今はただ我々と遊撃戦をし、時間を引き延ばして第5師団の援助を待つんだ。
0: 我々は彼らを行かせるんですか。
1: そうだ。奴らを逃がせ。我々は山の上で主力を攻撃する。
0: はい。

0: 顶住！妈的，我是你们的船长，再不站住，开枪了！狗东西，拿我这个船长是假的，是吗？老子打死你！他妈的！
1: 老子是团长。
2: 中国人なのに、なんで我々航空を指揮するのだ。
3: 本当に団長かと思ったか。これは犬じゃないか。
4: 妈的，狗汉奸！
5: 这是你的下场。